0: Visste du att traktören i gågata har små verktyg, nyckelsliping, knivsliping, fästematerial, skruva, muttera, vaskemedla, badrumsutstyr och massor mer? Välkommen till en hygglig handel hos traktören i gågata.
1: En ny frisyre kan förändra mer än bara håret. Den kan förändra hela dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.